magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan na imbagarabik. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang kang kakapsat dagiti biag view iti inaldawal daw ket sapay la kumata na isem na imbag ken napnuan pamati inanama dagiti biag view oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo na tibiyag tayo. Kaada Diyos nga mangan andingay mangidalan mangayuan tibiyag tayo, no? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kaya tagtultuloy na takuma nga agserbi iti Diyos iti inalawaldaw. Bueno, sakbay nga rod nga intayo mangrugi nga agtutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, kakapsat, agyanan tayo apo. Kiti awan sardayna nga intayo panakadengeg kada kiti paborito tayo nga na Christian one nga musika. Ket kas intayo nakuna iti kaluman kakapsat. Ay ket dayto iti part 3 na DJ Crab Mentality. Ket tata apo sublyanan tayo DJ may isang parabolo nga intayo na discuss na pagtutungan iti kalman. Dejay parabolo iti Matthew 20 verses 1 to 16 nga maipapan iti dejay ang pagari ang mayarig ti pagarian ti Dios iti maysa nga plantasyon iti ubas. Nakaraman kayon kakapsat iti ubas nya maysa kadagiti kay imasan ken kasasamitan nga prutas nga grasya ni Apo Dios kanya ti amin, no? Kay iti ubas isupay ti pagtaudan ti aramidenda nga naimas nga red wine. Ayan, no? Nakunada, no, uminom kayo, iti uminom tayo iti red wine sang kabasit, kat ada itid ng agas, no, makaagas na ito, kadag iti, siguro ko na, dagat, may papan iti puso, akabsan. Okay, now, isod ka po na, dito'y nasyon tayo, no, dito'y ayanti nga nasyon, nagkarayawara abo, dag iti red wine dito'y, nalakay pa iti, di, makagatang ka lang iti, $5 to $10 dai sigun di quality na no sigun nga kadi naggapon na pay kakabsat. Okay, no, ng dita Pilipinas kay nainginan sa timay sa kilo nga ubas anya. Okay, ala ang babali kakabsat, at least amo tayo tiraman ken kita iti ubas nya. Okay, so ngarod ti tema tayo dito ay apo ag kunana dito iti Tagalog, hindi competition ng biyaya ya ang ubasan ng Dios, hindi balde ng alimango. Ayan, asang kasubli tayo nga uno dagdagulutin tayo nga ibagbaga deje alimango uno kapi kakapsat. So at the dua karot nga importante nga word ditoy nga intay tatta madagdagulit deti ubasan ken alimango. Iraman tayo na po di balde. Deje balde kat isungarod iti ibagbaga tayo nga nangikan tayo kanda yung kapi nga tinili tayo ano kinambal tayo di yung waig kakapsat ano kuribot ko natin lang kapot na i-mention tayo yung tibalde iso timuna nga na-i-mention tayo nga ayan na kiti ali kapi sa usaran tayo tibalde alimango yan yeah. Okay, so paisa pa ay nga intayo i-consider ito yung kakapsat kapag kinagpala nung na-bendisyonan timay sa kanya tayo, baligi amin kakabsat ya, panalo po tayong lahat. Now kapag pinagpala ang isa sa atin, tayong lahat ay panalo kakabsat. Okay, so ulitin tayo kakabsat ti parabolo nga intay tata pagsasalita ang kadayo Matthew 20 verses 1 to 16. No, mangrugi tayo iti may isang saludsod unun when naka experience kay ka din iti kastoy kadag iti panagbiagyo kakabsat nga ada may isang kaarubayo nga imasenso iti panagbiagda, no, nagkaroon po sila ng negosyo, no, napagturpos da dagiti anak da iti kolehiyo. Ket and then ti imuna nga napanunot mo kastoy nagswerte mo dito nga kaarubakon napiyapay kanya ng kanyak awang paylata hampaylata nga imbasenso mat itibiyag mi no dikit di nilumlum kamin iti utang nagswerte mo ten dito nga karubak ta napagadal na amin dagiti anak na iti kolehiyo ng siyak ni may sang anak ko awang pay napaadal ko puro da istambay. So nayay, oh, so nga kakapsat, so welcome iti lubong iti crab mentality, yung balde ng alimango lukapi na kapag may umaakyat hinihila pababa ngang tata kakapsat kaya patpadasek sa magtunggal may sa kanya tayo uno padasan dating programa tayo nga alaan nga yug kanyayo iti maysa nga imahe hindi balde kundi ubasan
at ang may-ari ng ubasan, walang iba kundi ang Diyos mismo, ang Diyos natin. Okay, so let's go, kakabsat, into yung pagtutungtungan daytoy. So quickly, get DJ Matthew 20 verses 1 to 16, kunana dito yung atipagarian ti di langit ket maitulad mayarig iti maysa nga tao nga nasapa nga rimwar tapno mapan agimpita kadag iti workers nga trabaho iti ubasan na, iti kaubasan na nagburas na kadag iti bunga ti ubas na ket adda inala na nga na iti alas 9 alas 3, alas 5 iti malam. So handang nagpapada iti oras, nagiti tao nga napanainimbitar. Nagtrabaho da iti oras. Iti kaubasan na. Then iti maluman, tiyempon iti panagturbos kadagiti trabaho da. Ket sinaggaysa na nga bayadan dagito, dagiti nagtrabaho iti 8 oras, ket inikan na. Ida iti siguro kuna tayo latan nga sangagasot nga pisos taday tamot iti tulag da nga nagtrabaho dati may sangal daw 8 nga oras ket mabayaran da iti sangagasot nga pisos. Ngayon dagitay naudi nga nagtrabaho ti kaubasan na nga nagtrabaho da lang iti may sangal oras ket inpada na iti sweldo da nga may sangagasot nga pisos. Isod ka po nang nagreklamo dag ito'y nagtrabaho iti may sangal daw ano malo nga oras. Kot kunada, kende iti makinggo ka ti kaubasan, apay nga inpadam ti tangdan mi, kadag ito'y naudi nga inalam, ta nagtrabaho da lang iti may sang oras. Kit, masapul ko mangarot nga nayunam iti sweldo mi. Pagbalinam nga dua nga gasot ti sweldo mi, apay nga dagitoy nagtrabaho lang ti may isang oras ket imawa damot iti buo nga sweldo nga sang agaso. Ayan, so deja po nagreklamo da ket kunamo dayti makingkuka nga kaibigan gagayem kakabsat hindi ko kayo dinaya. Kun ano di gidi ko na hangka di nga nayat kayo nga maselduan iti may sang agaso nga pisos iti panagtrabaho yo iti kaubasak. Nay, alaan nyo, dito yan. Day, disaldo yung kat pumano kayon. Oh? Nana, then impakamat na kadakwada nga, wala ba akong karapatang gawin ng ibig ko sa pera ko? O, naiingit kayo lamang dahil ako'y mabuting tao. Ayan. Pwede ko na natilukano ka. O, baka lang mo't umapal kayo ta na yung baga nga tao. Wala na. So, dejay, kakapsat, buod no summary dito yung parabolo iti kaubasan ti nga mabasa iti Matthew 20 verses 1 to 16. So grabe mga kaibigan, magulo nagiyay imunang tattao agdaya mo dumdang pimanaw, pero gets nyo ba yung point ni Jesus dito mga kaibigan? So ano po anya dagiti banag nga maadal tayo iti daytoy nga kaubasan nga dati parabolo ti kaubasan nga i-connect tayo iti crab mentality. So adda talo nga lesson nga mabalinti apo nga pagtutungtungan ken maadaw iti daytoy ni istorya tayo. So umuna kakabsat ti bendisyon ti Dios ket saan nga maysa nga competition. Ayan, ang biyaya ng Dios, ang pagpapala ng Dios ay hindi po competition. So, sakbay nga ituloy tayo apo dito nga pagtutungtungan, kaya tatimanin nga maragsakan nga mangisagot kanya tayo, kanyayo amin, iti may kadwa kung mauding ang musika.